0: 那个生日到
1: Dek! Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 报告，
1: 三家到。
0: 等。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat.
1: Sanjata.